Violončelist Marcin Zdunik izvaja vlastitu improvizaciju na ukrajinski pučki napjev Tiho pored rijeke. Vraćamo se sada Nacionalnom simfonijskom orkestru Poljskog radija i dirigentu Paulu Bortolomeoliju, koji u nastavku izvode 4 morska preludija iz Britnova Petera Grimesa.

Tenor Kristof Pregardijen i Andreas Štajer na povijesnom fortepijanu izveli su pjesmu Mirno more na Goethove stihove Franca Schuberta. Vraćamo se sada orkestralnim opisima mora uz morski krajolik Ruth Gibbs. BBC-evim velškim nacionalnim orkestrom je ravna Jonathan Bloxam.

Današnja emisija Doremi, urednice Marija Matijević, donosi remek djela praizvedena u Parizu. Slijedi fantastična simfonija opus 14 Ektora Berlioza. Svira orkestar konzervatorijskog društva, dirigent je André Clytens. Dijelovi Sanjarenja strasti, Na plesu, Prizor na polju, Put k stratištu i Vještić je sjelo.

Slušali ste koncert za violinu i gudački orkestar u D-molu, drugu inačicu iz 1822. Feliksa Mendelsona Bartoldija u izvedbi Gidona Kremera na violini i komornog orkestra Orpheus. A sada fantazija na temu Greensleeves, Ralpha Vaughana Williamsa, a svira komorni orkestar Orpheus.

Bio je to Ragtime prema dobro ugođenom klaviru Johana Sebastiana Bacha, Paula Hindemitha, u izvedbi Hamburške državne filharmonije kojom je ravnao Ingo Metzmacher. Slijedi koračnica Erika Satija, Le Piccadilly i orkestar Capitoli iz Toulouse kojim dirigira Michel Plasson.

Čuli ste sonant Stanka Horvata u izvedbi pijanistice Pavice Gvozdić. U nastavku emisije za sedmi dan i prva pričest djevice iz 20 pogleda na dijete Isusa Olivier Messiena. Klavir svira Sretna Meštrović.

Dvije etide Ivana Plemenitog Zajca izveo je Ljubomir Gašparović. Uvertiru u operi Zlatka slušamo u izvedbi Simfonijskog orkestra HRT-a dirigira Zoran Juranić.

Čuli ste uvertiru opere Zlatka Ivana Plemenitog Zajca u izvedbi Simfonijskog orkestra HRT-a. Dirigirao je Zoran Juranić. A sada gudački kvartet u E-duru, slušamo gudački kvartet Sebastian.

Gudački kvartet Sebastian izveo je gudački kvartet u E-duru Ivana Plemenitog Zajca. Slijedi nam romantična uvertira. Slušamo simfonijski orkestar HRT-a Ravna Mladen Tarbuk.

Duet Eve i Zrinskog iz opere Nikola Šubić-Zrinski i Ivana Plemenitog Zajca izveli su Mirela Tojić i Ratomir Kliškić uz zagrebačke simfoničare RTZ. Ravnao je Pavle Dešpalj. Na kraju slušamo romancu Zrinskog, pjeva Vladimir Ružđak uz orkestar opere HNK iz Zagreba, dirigira Milan Zaks.

Brine Tervel pjeva velšku pjesmu Arhidinos cijele noći uz orkestar velške opere, zbor Black Mountain i pod ravnanjem Gereta Jonesa.

Prvi koncert za fagot i orkestar u B-duru Kehlove oznake 191 Wolfganga Amadeusa Mozarta izveli su fagotist Rudolf Klepač i zagrebački simfoničari RTZ-a. Dirigirao je Kurt Wess. I za kraj suita u klasičnom stilu. Iz baleta Balada o jednoj srednjovjekovnoj ljubavi Frana Lotke. Stavci su menuet, largo, allegro i finale. Svira Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Mladena Tarbuka.

Jazz Orkestar HRT izveo je skladbu Andreja Nikole Gečevića. A skladbu Areta Ladislava Fidrija izvodi Damir Dičić uz plesni orkestar RTZ i gudače Ravna Miljenko Prohaska.

Slušali smo fantastičnu uvertiru Franca Šrekera u izvedbi filharmonije radija BBC i dirigenta Vasilija Sinajskog. Estonski skladatelj Cyrilus Skrek prikupljao je religiozno narodne pjesme te ih sustavno obrađivao, pa su mnoge postale dio stalnog repertoara estonskih zborskih društava. Ipak slušamo njegov original.